0: kalo tile 25 an bɛ kunnafoniyaw yɛrɛ sɔrɔ a ko kan Radio Canada ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ olu tun ye laseli kɛ a ko kan a kɛ waati la ka fara o kan Canada marabaw n'a kunnafonidiso dɔw bɛɛ tun ye laseli kɛ k'a fɔ ko sanpɛrɛ de jiginna kerecɛnw ka alabatoso in kan o san min yɛrɛ la sanba ni fiɲɛbaw ye tiɲɛnibaw kɛ Quebec mara caaman kɔnɔ o kɔ an taara ɲɛ ni sɛgɛsɛgɛliw ye kunnafoniyaw ye a sɛbɛntiya an ye ko kabini san 2021 kerecɛnw ka alabatoso caaman jeni walima ka tiɲɛ tasuma kasara fɛ Radio Canada ka sɛgɛsɛgɛli dɔw la a b'a jira an na ko min kɛra san 2024 na ko o ye kerecɛnw ka alabatoso 33 de jeni jatebɔw la ka taa san 2021 mɛ kalo la ka na a bila san 2023 desanburu kalo la u cɛma ko a caaman jirala k'a fɔ ko caaman tun ye walejugukɛlaw de ka baara ye nga nɔgɔ tɛ min na o ye k'a fɔ ko dalilu jɔnjɔn foyi tɛ ye min b'a jira ko san 2025 juye kalo Saint Ours Chrétien alabatoso jenina mɔgɔ dɔ fɛ jango k'a fɔ ko silamɛtun warankɛ dɔ ka baara don ka fara o kan sɛgɛsɛgɛli fɛn o fɛn ni a kɛra kerecɛnw ka alabatoso jenini kan Canada bɛɛ bɛ kuma mara nunu sigibagaw ni kaburu minnu bɛ yɔrɔ nunu kɔnɔ olu de kan o min b'a to an b'a sɛbɛntiya kokura an lamɛnbagaw ye ko ja ɲuman de tara ka kunnafoni kolon yi bilasira yaasa ka mɔgɔw bila fili kɔnɔ ani ka tunwarankɛw ni silamɛw mangoya Canada jamana kan
1: Unice o ɲɛfɔliw la Balkisa Nuran i ko kalo o kalo juma laban musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi aw ye kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ye o min fɔ o kɛnɛ kan Maimuna Sanogo yo dɔw tɔmɔ filɛ
2: k'anw kɔni bɛ mɔgɔ la minnu bɛ nɛgɛkɔrɔsigi ka kɔntɛ dulu b'an bolo fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ fɔ an ɲɛna ko diinɛ dɔ don an y'a ye k'a fɔ ko diinɛ dɔ tɛ sabu diinɛ yɛrɛ dɔnnikɛlabaw olu ma bɛn a kan k'a fɔla ko cɛw dɔrɔn ko musow sen tɛ a la an nana ye k'a fɔ farafinna jamana dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ nɛgɛkɔrɔsigi musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔnɔ a bɛ kɛ yen ka taa sɔrɔ olu jamana ninnu tɛ silama jamanaw ye silama jamanaba caman bɛ yen nɔ n bɛ Arabi Saudite ta kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna an y'a ye k'a fɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi fana tɛ kɛ yen ko nɛgɛkɔrɔsigi yɛrɛ tun bɛ kɛ ban Mali la nɔ k'a sɔrɔ hali silamaya yɛrɛ ma se yan nɔ ka tuguni dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛfɔ cogo ye an b'a kɔn sabu olu yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ dankari musow ka kɛnɛya la awɔ hali ni y'a sɔrɔ karamɔgɔ caman bolo k'a fɔ k'o ye kuma gansanw ye ko sinɔn k'a tun bɛ kɛ ka kɔn biɲɛ ko mɔgɔ ma deli ka a mɛn k'a fɔ k'a tun bɛ kɔlɔlɔ se mɔgɔw ma an b'a fɔ karamɔgɔw ɲɛna k'olu ma faamuya ko o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔya fana ma ɲinini kɛ ko in kan kosɛbɛ o y'a sɔrɔ fana k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ a tun bɛ kɛ an balakaw la u tun b'a dogo sabu u tun bɛ maloya a la ni k'a fɔ k'a tun tɛ kɔlɔlɔ se u ma o tɛ kelen ye dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ fɛn n'a ma ɲa k'o dun don an kan k'a to yen
3: na ne kɔni bɛ min dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ yan Kodowari jamana kɔni kɔnɔ yan ni minɛna la i bɛ kaso kɛ belebele kɔni de y'o ye ne yɛrɛ b'o tɛmɛ ne yɛrɛ sera le k'o yɛrɛ kɛla ne ɲɛna ɲɔgɔn mɔgɔ luru cɛkɔrɔba luru a bɛɛ taara kaso kɛ san kelen kɛ kaso la a la olu denw mina ka taa kɛ min kɛ a nana ɲɛdɔ min kɛ a bɛɛ bolila mun sɔrɔla olu bɛɛ minɛna o bɛɛ ye kaso kɛ a bɛɛ kɛ yan dɛ mɛ dogoli kɔni don ni kɔni minɛna na jamana kɔni kɔnɔ yan dɔrɔn nɔn o kaso kelen kɔni b'o kɛ toleransi t'a la foyi t'a la donc o b'a yira i la le k'a fɔ ko min don nafa t'a la fɔlɔfɔlɔ an yɛrɛ ɲɛna nin sisan i tun bɛ siya dɔw ye olu bɛ ci bila u la ka mariki bila u ka adamaden bɛɛ la n'i tun ye nin siya nin ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ wɛ nin ye nin siya nin ye a ka ci bolo a mariki sikatirisi min b'a ɲɛda la o kan mɛ mun y'a dabila sisan bɛɛ y'a ye nafa t'a la donc ni nafa tɛ ko min na n'a y'o ye o bilali kɔni ne hakili la o ye simple de ye.
4: Bi i b'a ye ni min yɛrɛ sigila nɛgɛkɔrɔ o ka bana yɛrɛ tɛ ban kuma ye c'est vrai an ka mɔgɔw dɔw tɛ sɔn a ma ko a tɛ kɛ aw bɛ a bɛ kɛ u bɛ ɲɔgɔn sama sama la mɛ ne kɔni bolo u ka bɛn a la u ka jɛ k'a to yen o de ka ɲi paseke mun na muso yɛrɛ ka sigi nɛgɛkɔrɔ bi kɔlɔlɔba de bɛ a la paseke dɔw yɛrɛ bɛ furu k'a sɔrɔ halisa kɛnɛya m'u labɔ donc a tila ka taa den sɔrɔ o kan kan a bɛ na ni gɛlɛya a bɛ na ni sɛgɛn o de la musoden caman bɛ bi furu yɛrɛ kɔnɔna na u sɛgɛnnen don u ɲaninen don ka sababuya kɛ muso bana minnu bɛ yen minnu tɛ se ka lakali yɛrɛ.
1: An bɛ aw hakili jigin an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔw la a Burkina ni Belgique bɛ k'a laɲini ko ka baara ɲɔgɔnya kolo giriya o hukumu kɔnɔ kabini arabudon Belgique minisiri ɲɛmɔgɔ dakan ani kɔkanko minisiri tun bɛ tɔgɔma la Burkina a ye o min kuncɛ bi Wagadugu nin tɔgɔma bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ furukufuruku bɛ Waga ni Europe tɔnba cɛ sisan an b'a kɛnɛ nin kuncɛ sisan ni lamini sɔrɔko jɛmukan ye o ye tali kɛ an ka malo sɛnɛtaw de kan. Isuzerebo ka sangatan jimukan korolindu ambe sigi omima malan sonko le tege tumbe nege juru la ambe nyokon sorodoko kunata au niche.

0: aka kennedy na be se ka nafa dɔnye mɛ ka den wolo a ka kɛ duni ye i ma a wolo fɔɔ ka taa tanya nafa t'a la
1: nka dɔktɛr ture sisan jɔn ne be se ka sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ misalila togodaw ra dɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn be se ka sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma
0: an ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitiniw don a be yen nɔ donk be u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mu kan barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw be yen n'ala tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solisiɔn b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donk olu be se k'olu proposisiɔn kɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka baara kɛ ta bolo donk u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun be se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ n'u be se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u be se ka taa kɛ an kɔni be mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yani furu cɛ
1: an y'a lakɔrɔsi fana ko minnu be taa meri ra le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa
0: ne yɛrɛ kɔni fɛ an be furu mun kɛ silamɛ furu siri o ye ne b'o jate furu ye ni miri ye parske ni anw yɛrɛ de be se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi parske jiɲɛ avansera medecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɔbɛ mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw la faamuya ka fu ɲɛna ko u be se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taamana hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladalamɔgɔw k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana nunu be yen n'u be furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bena furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali meri na meri la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donk an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min be silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ meri kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ ma a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya a kan ka ɲɛfɔ di mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa be cɛɛ kan a nafa be muso kan a nafa be den minnu bena sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana
1: an b'a lakɔrɔsi fana dɔw be se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛ minɛ k'a sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati juman bi ale walira
0: faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye komi u b'a fɔ mako examen de complaisance pour obtenir un certificat donk a risque an be se k'a fɔ kɛnɛya kunda i be se ka n'i ye galon tigɛ i tɔ kelen i be se ka den wolo i be se ka taa den banabatɔ wolo an ye drepanositosi mun fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ ma ko hepatite walima i be taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana be nɔ an b'a fɔ ko risque psycologique muso yɛrɛ kupu yɛrɛ ka hakilina kan a bena kɛ kɛlɛ ni fitinɛ ye parske e galon tigɛ ne e taara na ni papiye i ko ko mun tɛ e la e ka papiye e ka jolita bɛɛ ka ɲi ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ni kelen bɔr'o kalama yɔrɔ a be kɛ fitinɛ ye aw ni ɲɔgɔn cɛ a be se ka kɛ ka ban ɲɔgɔn ye a be se ka na ni hali an b'a fɔ n ma ko violansi a be se ka na ni dalamangaw ye fɔɔ ka se bɔliw ma n'an bɔra yen nɔ fana risquw b'a la juridiquement n'o ye an ka fakiri tigɛlamɔgɔw ye donk a falsification a amane be depan jamanaw na jamana bɛɛ n'a ta be nɔ mais n'a kɔni sera kiri tigɛra mɔgɔw bolo ma mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ɲaginda b'a la kuwa a be se ka kɛ wari sara ye fɔɔ ka kɛ datugu ye donk olu tɛ ko ɲɛnama ye a ma dabɔ papiye ko tɛ a dabɔra purke ka kisi ni tangani de kɛ aw yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ ani aw bena den minnu sɔrɔ ka na kɔfɛ
1: an lamɛnbaga dɔ ka amina ko ye min a ko yala kɛrɛnkɛrɛnniyara ye sɛgɛsɛgɛli nu ka kan ka kɛ wagati juman a ko ni i sunguru walima i ni muso i ni cɛ i ɲɔgɔndɔ aw ka kan ka kɛ le dɔrɔn baw an b'a ye tuma caman furuko labɛnlen kɔlo dɔw be taa kɛ gwɛlɛya be ta y'a kora a be se k'a fɔ ko aw joli tɛ ta ni ɲɔgɔn ye tuma caman furu caman be sa a ko yala ladilikan ɲuman i be se ka di sifinw ma ni i ni ma ye ɲɔgɔn dɔn aw ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔrɔn walima fo aw ka kɔnɔni kɛ furukuma ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ
0: o ɲiningali jara ye parske normalemant mɔgɔ bɛɛ n'i ye sera si dɔ la bana be bana na a b'i la a tila i kan k'a dɔn deja i yɛrɛ kan k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ drepanositosi b'i la wa sira banakisɛ b'i la walima i ka gurupu sangɛ ye mun ye ne hakila ni cɛ ni muso aw ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'aw jara ɲɔgɔn ye o ye lamɔ o ye ko daminɛ yɛrɛ kuwa e ka gurupu sangɛ e ye a plus de wa e ye b plus ye ne ye b mɔ ye depuis ye i b'a dɔn k'a fɔ incompatibilité resus be yen nɔ donk aw be solution b'o la o tɛ ko gɛlɛ ye muso be vaccin dɔ dɔrɔn dɔrɔ a be kɛ muso la donk aw b'o kunbɛ o ye misali fɔlɔ ye filana

0: Dr. Touré, an b'i segin ma i tun bo kumana ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranya le, yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa, ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na?
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama, mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ tira banakisɛ walima bana wɛrɛw, olu bɛ se ka furakɛ, furakɛli b'olu la. Mɛ an ye koloci min fɔ, o ye drépanocytose ye, ni AS bɛ cɛ la, AS bɛ muso la, AS in kɔni o ko ma nɔgɔ, mɛ o ye bilasiralikanw de fɔ. A ma fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka ye, mɛ den dɔw bɛ se ka, a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS ye, dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye AS walima SS ɲɔgɔnna, aw bɛ ladilikan de di?
1: Ladilikan bɛ di, ladilikan kɔni bɛ di. A yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma, paseke risi ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banibagatɔw ye. Mɛna ni a tɛ ɲɛ, a bɛ kɛ, a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ. Ni den minnu sɔrɔla, aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona, u ka furakɛliw ka daminɛ. Sinɔn k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye, ko jolita kɛra ko drépanocytose b'aw la, AS fila, ko olu kana furu ɲɔgɔn ma, a dɔw ma nɔgɔ. Mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye, AS filaw furula, den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme SS, a tɔ laban na furu nana bɔ a la, taara tribunal la, a ye furu sa paseke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ, mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye, ale bɛna sɛgɛn, denw bɛ sɛgɛn. Donc a bɛ kɛ purke ka olu bali, mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn, paseke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ. I bɛ taa, a bɛ taa to, a bɛ taa denw wolo, denw bɛ taa kɛ forme SS ye, banabaatɔw aw bɛ degun, denw bɛ degun. Donc ne hakila den ka di n'a ye a ka kɛnɛ de, n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ, mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma, a wolo fo ka taa tanya, nafa t'a la.
0: Nka Dr. Touré, sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ? Misalila togodaw ra, dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na, jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma?
1: A ka kɛnɛ de, n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ, mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma, a wolo fo ka taa tanya, nafa t'a la.
0: Nka Dr. Touré, sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ? Misalila

0: gbɛlɛmande cour constitutionnel mɛ y'a jirala ko bɔn ko assemble ka kan ka a dabila o rɔ ka ko encadre ka ko ka sariya si a la a ka kan ka utilise ɲam ma donc o ko ko assemble la baara tɛ o de paster filɛ a fɛ k'a jira ko fonds spéciaux ko e bɛ n'a ma ko ka wodi ta k'a di masakɛ ma mɛ o wodi mɛn dila ma a ka kan ka a dɔmu ɲam ma ko fo a ye mɔli ye jamana kɔnɔden ni wo ɲalɔn a filanna o ye election ko de yomi ka fɔ ɲamma
1: mun ɲuman an da bɛ kila ka se o election ko kumaw ma yani an ka se o ma sarasunba kɔlɔsili kiribulon kɔni ye jo di jamana kuntigi de ma a ka gundula musaka fond spécial labaraliko la nka o bɛla pastef mɔgɔw ko olu tɛna a ko bila ko olu be sariya sira wɛrɛ tagama walasa ko u sago sɔrɔ yala e fɛ ni ko ye bena laban cogo di wasabulon ani jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ
0: nɔ a ko dina laban ɲamma ne lanen ko kelenna ni election kɔni kɛda bani ko bɛ election ɲaɲinina nin ko bɛɛ mun ɲaɲinina k'a jira mɔlu la ko nɔ ko IDC IDC IJ lalan dɔ an ni jamana fɛ nin ko bɛɛ wole ɲaɲinina
1: i kanbe kalata jumɛn ma jamana kuntigi kalata wa mara ɲɛmɔgɔ kalata
0: non assemble dama ka mɛnna se o la kuntinatɔ ko sonko donc a ko natɔ labanna mɛn ma wole ye election ko nin be ko bɛɛ ye election ne ɲaɲinina ni k'a jira ko a ye toani kɔ a ye kana to do wolo kɔ de a ye b'a toani kɔ an ka an ba mɛn faliɲɛ an nɛ wole kɛla don sinɔ seereya bon b'a na mɛn fɔla i tɛ se bɔla o kɔma i tɛ se dogwɛrɛ kɛla
1: o famina mun ɲuman jigi ka fara o kan halisa senegali ɲɔgɔn samasama be yen fana mara ɲɛmɔgɔ kalata labɛnnin ko la election local pastef ani adamadenw ka akɛw lafasalikulu be ka wajibiya ko jamana kuntigi ka mara ɲɛmɔgɔ kalata nataw waati matarafa a ɲɛma ko ka bɛn ni san wɛrɛ janvier kalo ye sanfɛ kirisoba cour supreme yɛrɛ ye a ban fasodenw tɔgɔlatɔn ɲolɔng jɛkulu ka laɲini ma ka jamana kuntigi tɛgɛ tɔnɔmi walasa a ka mara ɲɛmɔgɔ kalataw labɛn yala e ka faamuya ye mun ye
0: n'a faamuya mɛn de ne ka lɔn domayi t'a fɛ ka elɛksiɔn kɛ mɛ a natɔ fɔrɔsɛnɛ le yo ma k'i fɔrɔsɛnɛ ɲama
1: mun de b'a yira e la ko jamanakuntigi t'a fɛ ka mara ɲɛmɔgɔ kalata elɛksiɔn lokal kɛ wasaden kalata ko tɛ jamanakuntigi kalata ko tɛ elɛksiɔn lokal mara ɲɛmɔgɔ ka kalata mɛriw ka kalata
0: ko kelen pe n'a jira la jamanakuntigi la a la mɔlu ala jama ala ɲɛmɔgɔ lo ala a ka parti kura mɛn a ka dɛkuru kura mɛn kere abansa ye mɛnna mɛnbala kira abansa ye mɛnna mɛn kerela tɛ wo ɲɛmɔgɔ fanba bɛɛ ye mɛri le de bɛɛ ladɛnnen don ka lɔn ko mɛri wolu tɛrɛ si la waati mɛnna fanka tun tɛ pastef la donc
1: fanga kun tɛ jomayi de la wa fanga kun tɛ pastef de la
0: non pastef mɛn ka jomayi kɛ masa de parce que o kɛra waati mɛnna jomayi tun tɛ masa di pastef tun ma masaya ta fɔlɔ donc makis lo la waati le tɛrɛ o de donc bɛɛ ladɛnnen ka lɔn ko mɔ mɛn tɛrɛ masa kɔrɔ parti kɔrɔ mɛn tɛrɛ olu le la jama ka siya mɛriya dɔ donc bibin dɔ a ka lɔn ko n'a wɔra elɛksiɔn dɔ a ma b'a boro dɔ bɛnna a bansa n'a la parti wo a bansa ne o lawulila ten n'a wɔra a tɛna sela bɛnna adise jirala mɔ a don t'a fɛ ka jira mɔlu la ko ali sara t'a la sara ye sɔnko le la sara ye pastef le la a b'i bɔ pastef la o ka ba a fɔnɛ ne mɛn fɔnɛ ko pastef le sarama de joma ye ko sara t'a la la depuis don a bɔda wɔrɔ o t'a bɔda pati wo a t'a fɛ ka o kow latɛlen ole mala la n'a a di o bolo ma mala la n'a di sɔn ka elɛksiɔn kɛ waati le la
1: ola o b'a yira efɛ sisan ni b'a yira ko farati be yen nɔ basiri jumaye fayi ka mara ɲɛmɔgɔ elɛksiɔn lokalu bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa
0: ne tɛ ma wo n tɛ se wo ko o la sabatila n tɛ se o kuma la sabatila n kɔni la ni mɛnna jomayi fa ye a n'a la mɔlu mala a t'a fɛ ka nin ko kɛ kana jira mɔlu la ko jasara tali la a kana jira mɔlu la ko a ko mɛn ye fɔla ko jan ko tunya le
1: nka sisan
0: sonko le ye
1: nka e fɛ ni mara ɲɛmɔgɔ kalata yi bɔra a dɔgɔkɔrɔ a bena gwɛlɛya don senegal politiki ko la wa
0: non a tɛna senegali bilala a tɛna senegali bilala wo dɔ ka bɛn ko kelen ma i yo min k'a fɔ ɲam ma ani o tɛ jamana la wɔ ɲɛfɛ ani o tɛ sila kelen na mɛ a ko ni ye mɔlu sika la le a di sika di mɔlu ma a di sika do mɔlu dɔ o tuma ni pastef gaɲɛra a pastef wɔtɔ pastef wɔtɔ jate mɛn sɔrɔ la a di se jirala mɔlu la ko ni pastef wɔra tɛ ne a ko wɔra tɛ pastef dina se jomayi dina se ka masaya ka fɔ a la elɛksiɔn mɛn natɔkɛra 2029 la donc ni o don jirala fanka le tɛ nadila sɔnko ma o de o kɔrɔ le ko ko mɛn bɛɛ

0: kan an bɛ min kɔnɔ an sigilen kun tɛ n'a ye a ka kan de an kan ka taabolo kɔrɔw bila ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw ta
1: wa hakili jiginna lakanabagaw ye kilo 400 ni kɔ ɲɛnaminimafɛnw minɛ ani a ka ca ni ba yirika furakisɛ ye juye kalo ni utukalo ni ɲɔgɔn cɛ u ka lakanabaaraw dɔw la ka jajɛw nokshot RFI
0: nin kun ye Nouakchott an ka lasigiden ye a ka ɲɛfoli ka ɲɛsin o latigɛ ninnu kan minnu bɔra marabagajɛkulu fɛ 600 lagine jamana la an tun bɛ ka fana fɔ aw ye bakurubaw la jamana kuntigi Mamadi Doumbouya ale y'i senta ka se bi sibiri na yɔrɔ min ye Dares Salaam ɲamanbɔ yɔrɔ la ye min bɛ Konakiri kɛrɛfɛ k'a fɔ ko ye min dugukolo warangata kɛra dɔgɔkun tɛmɛlen in na ɲamanbɔ yɔrɔ in na ka kɛ mɔgɔ 30 ɲɔgɔn ka saya sababu ani ka tiɲɛni caman kɛ o ni bi cɛ min kɔni ye marabagaw ye o y'a laɲini sigidaladen nunu ka wuli ka bɔ o yɔrɔ la wa o baaraw de be ka ta ɲɛ halisa o tɛmɛlen kɔ dugukolo warangata kɛra yɔrɔ wɛrɛ min na ni o ye farafina ko kan ye Nepal dugude kofɔlen dɔ ye min na halisa ɲininiw be ka ta ɲɛ wa kasaratɔw be ka ye halisa ka da kan jate labanw na mɔgɔ 100,000 olu de yera minnu nin tora ko la mɔgɔ 2,400 olu tununen bɛ halisa nin ko la wa ɲininiw be senna marabagaw y'a yira ku sɔnna ko kan jamana fananka dɛmɛ ko kan 600 farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw la an tun bɛ k'a fɔ aw ye ko min ye coupe du monde sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛ basket la côte d'ivoire y'a ka sebaaya filanan sɔrɔ a y'o sɔrɔ egypte de kan 72-66 mali ale ni rdc bɛ ɲɔgɔnna ni waati la wa mali de bɛ ɲɛfɛ fɔlɔ n'a y'o sɔrɔ o bɛ k'a ka sebaaya fɔlɔ y'a ka dɛsɛ fɔlɔ kɔ aw ni caw ka lamɛnli la malansunko de kun bɛ nɛgɛjuru kɛrɛfɛ la
2: Kanjumabi. Mai sanugo.
3: Teri la mebaga wanga fulini walimando bi au yebi sibrina mbaji ya kafoko basifo city aura au danse au ka keneka nindoko kuina ambina kumwa babuka minna fakabon sifuma kosobe no ye furu nyakoro sega sega luye kan nyoma flaw ni furu latigera oni nyonche a wajib yale no ma okata sega sega luke yasaka fleni banakise doti ora mimi seka nani kwele ya uka furu kono na kwa ma examen pronuptio francicana kanjuma be jamukan bina sigi o babu de kan yala furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw nafa ye juman ye sifinw ma yaasa k'a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye ci sama dɔktɛr mariam ture ma ka bɔ mali jamana na dɔgɔtɔrɔ lo ka bɔ mali jamana na a bena ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni an ye dɔktɛr mariam ture i ni ce
4: aw yɛrɛ ni cɛw ka wele la
3: teri lamɛnbagaw n y'a fɔ aw ye cogoya min na ani dɔktɛr Abuakar Mariam Ture de bi ɲɔgɔn bolo ale de bina aw ka bi babu fɛsɛfɛsɛ aw ye min ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye dɔktɛr Mariam Ture ɲiningali fɔlɔ yala i be se ka examen pronuptio yɛrɛ walawala lamɛnbagaw ye wa mun lo
4: an be lamɛnbagaw fɔ hali bi an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la examen pronuptio a b'a fɔ cogoya min na o ye sɛgɛsɛgɛli minnu be se ka kɛ yani furu cɛ furu ɲɛkɔrɔ bila la sɛgɛsɛgɛli min be se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kunda an be se k'a fɔ o de ye examen pronuptio ye
3: mun na a ka kan sifinw ka o furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yanni o ka furu
4: n y'a fɔ togo min na examen pronuptio ye sɛgɛsɛgɛli de be kɛ yanni furu ka kɛ o ye sɛgɛsɛgɛli mun ye mun be kɛ yanni furu cɛ bɔn a kan ka kɛ kun mun kama yanni an ka don la an be se ka a walawala fɔlɔ examen pronuptio nunu yɛrɛ eske a wajibiyalen do donc jamana caman kɔnɔ awajibiyalen do i n'a fɔ farajɛla yanfan nunu na mɛ anw yɛrɛ fɛ farafina yan nɔ awajibiyalen tɛ k'a fɔ ko ni bena muso furu fo jagoya i kana ni aw fila bɛɛ ka nanaw ka sɛbɛn ye k'a yira ko aw ye jolita kɛ ko aw be ta ni ɲɔgɔn ye o tɛ anw fɛ yan nɔ kosɔbɛ ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna bɛɛ la ne y'a ye siɲɛ fila de mɔgɔ nana n ma ko a be fɛ ka jolitaw kɛ parseke u kan ka furu mɛ a ma ca dɛ maintenant sisan a be kɛ kun jumɛn na a kun fɔlɔfɔlɔ o ye ka furuden fila minnu kan bena furu ɲɔgɔn ma ka olu yɛrɛ kisi fɔlɔ bana dɔw ma ani k'u denw fana kisi u bena bana nunu be se ka bana minnu don n'u dɔw be se ka yɛlɛma ubɛ dɔw be lasɔrɔ n'a be cɛɛ la walima a be muso la n'a be se ka den lasɔrɔ ka den nataw an b'a fɔ ko les enfants futurs k'olu fana tanga donc a be kɛ fana pour que ka tiɲɛnabana dɔw fana kɛlɛ barisa tiɲɛnabana dɔw be yen olu be kɛlen do ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa a ka ca farafina de kosɛbɛ kosɛbɛ fana ni an b'a fɔ ma ko koloci n'u tubabukan na an b'a fɔ ma ko drepanocytose Donc drépanocytose ka ca Afrique de l'Ouest yere kosobe ni o ya soro che drépanocytose ba la forme a forme ka ca mais ASCB che la AS fana be musula ka ca ala fe o be se ka deux soro forme SSB muna o ya forme grave donc no a soro o ye se ka se li ke ka don ya nu che o be se ka don ga fo no a soro no ye o ye fula ni chance ba ola ka deux soro mun be bana kosobe walima mun tɛna n'a bana kosɛbɛ. A filanan bɛ se k'a to n'an b'a fɔ o ma ko sida banakisɛ o yɛlɛmali ɲɔgɔn na. Donc o sida banakisɛ o dépistage mana kɛ a b'a to bɛɛ bɛ i ka lahalaya dɔn a bɛ n'a tɛ na ubiyɛn n'a bɛ mun na furakɛli bɛ daminɛ donc a bɛ se ka kɛ n'a tɛ mun na o bɛ se ka tanga a ma ni fura taliw daminɛna walima ka den minnu bɛna sɔrɔ furu kɔnɔ olu bɛ kisi ka tanga a ma walima fana u b'a fɔ mun ma ko incompatibilité sanguine n'o ye facteur de risque a dɔw la i b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ muso ka risque ye moyen cɛ ta ye plus ye walima cɛ ta ye moyen muso ta ye plus ye a ka ca ala fɛ ni kɔnɔ ɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ bɛ fɛn fɛn mana ta a bɛ se ka buru parce que kɔnɔ minnu bɛ ta olu bɛ se ka kɛ ba yɛrɛ farikolo bɛ olu kɛlɛ donc kɔnɔ bɛ tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yanni furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu bɛ kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu bɛ kɛ. O dɔw y'a nafaba ye yɛrɛ
3: ka kuma daminɛ na i y'a fɔ i ko maa o man ca minnu bɛ o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yanni o ka furu an y'o ɲininkali tɛngu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra an bi Adama Sangare ka ni hakilina in lamɛn an bi segin ma.
5: Anu yɛrɛ ni e ka muso premier yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni e b'a sɔrɔ e denmisɛnnin le ye a koɲa bɛɛ bɛ tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔn bɛ an fɛ. A bɛ se ka kɛ ni e ni muso bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ se ka ɲɔgɔn lɔn muso bɛna den fɛ e t'a lɔn a t'e lɔn n'o nana furu ka na e fɛ n'e donna kɔɲɔso la lon min na a bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka e ka muso min lɔn ni i b'a sɔrɔ e ka muso filanan. O kɔni e le b'aw ye ala i yɛrɛ ye nka mɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ a ra k'a lɔn bana nin bɛ bana nin tɛ ani kɔn tɛ ale lɔn.
3: Yala i bɛ se ka mun ladilikan di an lamɛnbagaw ma minnu tulo banna nin wagati in na a b'i n'a fɔ maaw ti a ko kalama kosɛbɛ.
4: Awɔ kɛ ne bɛ se ka mun f'u ɲɛna dɔrɔn mun kɔni ka ɲi n'i y'a décider k'a fɔ ko i bɛ muso furu walima hali ni muso de ma minɛna ka na d'i ma yanni furu ka furubato ni fɛnw ka tɛmɛ a ka joli sɛgɛsɛgɛ dɔw kɛ o bɛ daminɛ kalo kelen fo ka taa se kalo saba la. Yanni furu ka kɛ donc n'aw ye o jaabiw sɔrɔ aw bɛ se ka ladilikan caman sɔrɔ ani bilasiraliw dɔgɔtɔrɔ fɛ wa ni furakɛliw bɛ kɛ ni bilasirali wɛlɛw bɛ kɛ a ko kɔnɔna na olu fana bɛ se ka kɛ donc a dabɔra pour que aw yɛrɛ ka furu ka basigi aw bɛna den minnu sɔrɔ olu bɛ kisi ka tanga bana dɔw ma ani aw yɛrɛ kana kɛ bana dɔ bɛ dɔ la dɔ kana t'o yɛlɛma dɔ in fɛ barisa n'aw t'a dɔn hali ni kelen b'a dɔn ni dɔ in t'a dɔn a bɛ se ka kɛ ale bɛ k'a yɛrɛ furakɛ mɛ mun t'a dɔn o b'a kun fɛ bana bɛ se ka dadigi k'a la yan'a ka bɔ a kalama. Mɔgɔ caman t'a kɛ dɛ ke fo ni dɔw ka baarayɔrɔ b'a a wajibiyaw ma dɔw fana kɔndisiyɔn dɔ de b'u bila dɔrɔn n'a wajibiyara u kan nɔ tɛ an ka miiriw la tɛ fɔ ko aw furu tɛ kɛ ka sɔrɔ aw ma aw m'o kɛ ka na n'o sɛritifika ye o t'anw fɛ yan bɔn a silamɛ furusiri kunda fana a tɛ yen nɔ.
3: O faamuyara Dr. Mariama Abuaka Ture bi ka ɲuman bɛ yen kɛnɛ kan an bɛna jɔ dɔɔni an b'a to yen ka fiɲɛ dɔɔni sama an bɛna dɔnkili fili fiɲɛ na an b'a to yen i b'a sugandi walima.
4: Ah bon ne ka dɔnkili lamɛn tɛ ten kosɛbɛ.
3: O faamuyara donc an b'a sugandi kɛ.
4: D'accord baasi t'o la.
3: Baasi t'ara an bɛ Umu Sangare ka nin dɔnkili lamɛn ayi a bamuso fasa da min kɔnɔ an b'a lamɛn an bɛ segin ma.